0: bo mo to emi le rien keke o lo
1: ai hana kwa ko ma ye me fi wa amondo mo to be lo kwa cha we fati normalize me ndebe a kon to lo fi de bugu no bio e na we na blo tirage o so a ndu a cho teme teme e we ndu mo to ti mo pe du we amon pe ko lo e
0: he he bo ko mo to ne me pa so gbe lo file mi wa mi wa mi o mo to mo ba e du gbe

Edemeti tokpatodo mi tokonton tobe dopodo po mi tombo do meti na tenmi kaka fifori hoya kan ko hubo mi ko wa mi kaka wa yo mi me kai mele lo no to horon we keten tokpaton do tajio nuwa en tutu ba hosmo to rama do ndebe ONG fifi mi to yo mikro tubeji mi romo mi kaka ra pa jin misia Bodi de mi ko tun beyo se nu yo yo de mi na tino Sebastian Yahweh de waru mo ti dan lo na se bokyon be no san di mi ko na ti lo ko mi na do ko bo nu yen te igbe mi ja to mi so do te lo do tun mo sia Gaji banto pe do pro komitan ero to jile mi me ko imele lo no do to mi do ku ton fi ya haile le dile we ya e o tori don mi de ya e o pa don mi de kle pe don mi de a dansa don mi de e o fi de bo mi ko de lo no do to mi o e no blessan gbaji don mi de ya e o dan dan dan e o mi ro beji e mi na do to wa dan gon le to pe do pro komitan se a fran ku mi me ro do to mi le to ko mi ro beji na chen mi de le bo gbo bi ko se

0: ni bo gege mi toro karabisin awaji ton lono to mi rodo to mi we la ro close seku mi to gbero poropo mi ton mi me karo susun ko fi fi le lo yin to wa jiro karabi kan me ton le yo mi le to gbero poropo mi ton me ti mi jele mi ko wa fi lo ko na je ko wa ro poropo mi ton mi ka ko to ro do me ji tuto ma hosu mo to ra ma ka lo ndi me ong bi femino era wa to me wa ka se no di bi era wa me lo santi ona jiro na so ku jo ko lo pro do poropo mi ton le ro pro mi be mo mi na fo mi le meyo e ro me ton e lo na ko lo e asia.
1: Je suis au fond d'un grand cœur.
0: Mechero so avalen le to gbero koro ko mi ton si aboro meje na chen mi kaka ro meji mi demi ko wa bo mi reso le ka koro to gbeji mi reso mi ko ra gba gbeji ro so ti mi na dai le.
1: Je suis au fond d'un grand cœur.
0: Bora biaro koro ko mi ton ro to ji le do meji mi tuno meji ji o gbo ri a bigboria nu kan bi o e lo ojo kan risu ka ko ya oloko do loko ndawe era o libonu o fi mi tan pe bi re mi me imele lo ro fi fi le loko yin fi faji ko binu teme ko le binu bi to ati don le o mi akekle lo libonu fi pe fi mi tan le bo lo be ji nu kan yi da tin sia.

0: nasulu yonwe titengwe tongwe makautunda yayo natunde jion waru poje do tonugo loinu ye donu ye jiri rumino to fongwe romeji o nu ye dien khano kudo a jaru mesia
1: rufo a
0: bo tore se oni don dia so ro kuro meji tata jina ku cha agome lo ko son bu ko wabe no santion ko e rawa yo na so ko le ro kuro kuro to me dia ko gba fi bo mo nu mi ka leun me te ko mo bu ye ni ti pere bu mi lo mo mi ma lu mi se ni we do pe

toro mi to mi me me le lu lu kuran we keten to pa ton die ko do mi me me lo se bo do mi wo mi ma di khese mi na toro me ti kuro we keten to pa ton di je mi de me gbe wi ba kanten kan ko ko ne kan ton 104.3 fm bo e ro zan di o mi ko mi pura no por tout to ba khos mo jura ma do de be e ho kan ina ho do ta je ni ko tuno me ti eyin asale ko to we le yo mi ko do na ji ro tata ji da ko no po ba ko re ko re do fe ne yo e ro te po lo ko re ro ko po mi ton nde tin lo inu klo me ko mi de le mi ma to yo e no iba to ton nde mi ka kambion bo da lide alide ni bo vlavo bo bi ese do e iba to na yo e no aro me ji de na yin me ro po ron ton gogogo mi babo ni to ton ka ene me lo aso do kan ti lo klo ro po ko mi ton mo me ji gegegege e ma ku lo yoro ayi lo kale do ni no me do po me yo yo lo mo e na so ene yo bo to yi nu we na o mi amlo me ji ko pla tro bi ton kan ko te kan kan ki ho ho ho mi ton ene le yo e ro klo ro po ko mi ton jubo en le kan wa gbe lo na siku te pon lo do susu do lu kon yi me e so ka karam lo so go ko ram le wa li di ali di nu e ro le pon mi ene mi meji aye ji mi de ne mi ka si ko te pon lo han gbe lo ndo meji eyan boro mi de su mi ma la en ku mi de ko pla en si sa mi ton o lo ti ko nu mi de ko nu mi de te mi ton lo meji ke ke ke mi ton ma yo ga de ti lo do meji bo ene le ma do so o si ro agba me mi le bi ku yo na ji ro no plan do ko ko mi ton wo yi o mi do ra to ku ton lo meji ti e wa na che ni lo gbe o gbigbo we e ho meti on e no san di on ko ta we na ken do di re meti finu e finu yo gbere mi bi yo mi na se ko na so lo do yo ni na nka bi mi me ko to ji le meti me re ho ko ro ka ta to pa ton bo do meti e ba so bi so e ji lo pa bi bo mo ko wa yo e don ko ro meti ta ji ja ko ja ko ro bi so e ji pe do yin lo ma se ha we sia

Ede meche to kwato do mi to konton to pe do po do po mi tombo do meche na ten mi kaka fifore ho yakan ko ko bo mi ko wai mi kako wai mi me kai mele lo no to ko ron we keten to kwato do tajio nuwa en tutu ba hosmo to ramado de be ONG vi fi mi to yo mi kro to boji mi ro mo mi kako rat ba jin mi sia Bodi de mi ko tun be se nu yoyo de mi a na kilo Sebastian ya wede waru mo ti dan lo na se bukyo be no zan di mi ko na kilo ko mi na do ko bo nu e te igbe mi ja to mi so do te ro do tun mo si a Je suis en pompe à cause Ganji ban to pe ro ko mi ton e ro to jile mi me ko imele lo no do to mi ro ku ton fi wa hailele dile we ya e o tori don mi dia e o pa don mi de kle pe don mi de a dansa don mi de e o fi debo mi ko de lo no do to mi o e no blessan gbaji don mi de ya e o tan tan tan e o mi ro beji e mi na do to lo wa dan go le to pe ro ko mi ton se afran ku mi me ro do to mi le to ko mi ro beji na chen mi de le bo ko di ko se

0: Ini boge kemi toro kravi sin awaji don lo noto mi ro do to mi we la ro close se ku mi to gbero poropo mi ton mi me ka ro susun ko fi fi le lo yin to wa ji ro kravi kan me ton le yo mi le to gbero poropo mi ton me ji mi dele mi ko wa fi lo ko na je ko wa ro poropo mi ton mi ka ko to ro do me ji tuto ma hosu mo to ra ma ka lo ndi me on je bi fe mi no era wa to me wa ka si no di bi era wa be lo santi on a ji ro na so ku jo ko lo pro do poropo mi ton le ro pro mi be o mi na fo mi le meyo e ro me ton e ro na ko lo e asia.
1: Je suis au fond d'un grand
0: Mechero so avalen le to pero koro ko mi ton si aboro beji na chen mi kaka ro beji mi demi ko wa bo mi reso le ka koro tu beji mi reso mi ko ra gba beji ro santi mi na dai le.
1: Je suis au fond d'un grand
0: bora biaro koro ko mi ton ro to chi le do beji mi tuno meji jio biboria bigboria bigboria nu kan bi yo e lo ojo kan risu ka ko ya olokodo loko ndawe era wuli bonu ofi mi ton pe fi re mi me imele lo ro fi fi le loko yin fi faji ko binu teme teme ko le binu bi to ati don le yo mi akekle lo wuli bonu fi pe fi mi ton le bonu do be ji nu kan yi da tin sia.

toro mi to mi meme le lodo khuron wa kete to pa ton die ko do mi meme lo se bo do mi wo mi ma di khese mi na toro me ti khuron wa kete to pa ton die je mi de me gbe wi ba kante kan ko ko ne kan to 183 fm bo ero zan dio mi ko mi pura no ko tu to ba khos mo jura ma do de be e kho kan ina kho do ta je mi ko tu no me ti en asale ko to we le yo mi ko do na ji no ta ta ji da ko no ko ba ko ri ko ri ko fe ne yo ero te ko lo no ko ri ko ro po mi to nde ti lo ino klo me ko mi de le mi na to yo e no iba to ton ndi e mi ka kambion ko da lide alide ni bo vlavo bo bi ese do e iba to na yo e no aro me ji de na yin me ro po ton gogoro gogoro mi babo ni to ton ka ene me lo aso do kan ti lo klo lo po ko mi ton mo me ji gege gege e ma ku lo yo ai lo kale do ni no me do po me yo yo lo mo e na so ene yo bo to yi nu we na ko mi am lo be ti ko pla tro bi ton ka ko ko te ka ki ho ho ho mi ton ene le yo e ro klo lo po ko mi ton jubo e le kna wa gbe lo na siku te pon lo do susu do lo kon yi me e so ka karam lo so go ko ram le wa li di ali di no e ro le pon mi ene mi meji aye ji bi de ne mi ka si ko te pon lo han gbe lo ndo meji e yon boro mi le su mi ma la ku mi de ko pla e nsi sa mi ton o lo ti ko mi de ko de mi de te mi ton lo meji ke ke ke mi ton ma yo ga de ti lo do meji bo ene le ma no so o si ro agba me mi le bi ku yo na ji no pon do ko ro ko mi ton wo yi o mi do ra to ku ton lo meji ti e wa na che ni lo gbe o gbigbo we e ho meti on e no san di on ko ta we na ken do yi do meti fi lu e fi do yo gbere mi bi yo mi na se ko na so lo do yo ni na nka bi yo mi me ko to ji la do meti me ri ho ko ro ka ta to pa ton bo do meti e ba so bi so yi ji lo pa bi bo mo ko wa yo e don ko ro meti ta ta ji ja ko ja ko ro bi so yi ji pe do yi lo ma se ha we si a